0: 10 Minuten nach 6 Uhr.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Za današnjo jutro jo je pripravil Sašo Popijal, Diakon und Pastoralassistent in Bleiburg-Bliberg, hat die Morgengedanken für den heutigen Sonntag verfasst.
4: Dragi poslušalci, živimo v času, ko mora vse potekati hitro. Tako so pogosto tudi naši odgovori hitri in nepremišljeni. Nismo pripravljeni prisluhniti, kaj šele slišati, ko nam nekdo nekaj pove. Za vse imamo že komentarje in točno vemo, kako mora vse potekati hitro. Tako so pogosto tudi naši odgovori hitri in nepremišljeni. Nismo pripravljeni prisluhniti, kaj šele slišati, ko nam nekdo nekaj pove. Za vse imamo že komentarje in točno vemo, kako bi moralo biti.